0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila. Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana namugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini anyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa makausapa makikauban sa kanatong tanan karon. Alang sa ato higala nga panag-uban sa ato dinhing tulumanon ug inyong tulumanon hangtod tas alas 7. Sa gihapon live atong panag-uban higala ni ata nanukad karon sa K5 News FM 97.7 Dumaguete City. Hook up ta karon sa ato mga silingan nga masibihan Visayas ug Mindanao. Ato ginapaabot ato nga panag timbaya ngadto sa tanan nato nga masilingan. Silingan nato nga mga kalungsuran, siyudad, probinsya niining Negros Oriental sa ato igalang panag-uban karon sa gihapon. Sa ngalan sa ato din station manager ngadto kang K5 Sir Birney Cabusao og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Sa ato usab pikas tawag sa ato engineer on duty sa ato master control K5 engineer Bill Andro Racoma. Sa tibok versus K5 News FM, maayong gabi sa atong tigpaminaw sa Mindanao. Atong ginatimbaya karon ang atong makigsuunan usab diri sa Leyte, particularly sa ato usab nga mga kaubanan diha mahigala sa atong mga sa ato dinha nga sibyahan sa K5 News FM Digital Tacloban City. Maayong gabi sa ato usab nga mga tigpaminaw diha og sa ato usab sa gihapon na andan. Ato makauban Sister Honey karon sa ato igalang panag-uban maayong gabi. Alang kanimo Sister Honey. Hello Sister Honey.
2: Yes, hello. Maayong gabi usab kanimo Brother Jerry og usab sa tanan nato nga mga tigpaminaw.
1: Dalagon ang Dios may galam kingsunan sa ato karong panag-uban. Atong isgutan sa ato dining pagpadayon ang atong mga assignment. Sister Honey, doon ay atong gihatag nga mga pangutana o nang hinauta nga unta kining tanan mahimong panalangin nato. O salamat kayo sa gihapon na naslinya karon ato nga tigpaminaw nga wala ni absent yun mga igalaming gabi nga ito kang K5 Kim Juaniza. Kim Juaniza, good evening. Alang kanimo, God is good all the time. Salamat sa imo nga pagpakiguban sa matag karon og unya. Okay, alang sa ato higala nga panag-uban hangtod ta sa alas 7 no. Dita maglangan, magpahigayon sa atas atong binuksang pag-ampo ay ato tagdo ning mga hunahuna sa atong mga tigpaminaw. Mag-ampo ta mga igsuon, among amahan nga langit noon, maayong gabi alang kanimo, unas tanan, nagpasalamat mi sa gihapon sa kadaugan imong hatag kanamo sa tibuok adlaw. Ikaw naghatag kanamo protection gikan sa mga nagkadaiya namong trabaho, daghatag kag panalipod gikan sa mga katalagban sa mong kinabuhi. Ang uban namo nagbiyahe, ang uban naras ilang mapatigayon, ang uban na sa ila usab na tudlong mga trabaho. Apan wala baka magkulang ka namo sa among matagkaroon niya gikinahanglan, ilabi na sa espirtuhanong nga bahin. Sa makausapan, nagpadayon mi, karon sa buluhaton, ngayong gihatag, gitahas ka namo. Pinagin ng sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya ni Dr. Ramel Oy. Sa gihapon, salamat yung ayo sa walay pagkulang ni mo kanamo sa pangapanalangin. Ngadto kang Dr. Ramel sa Entibok Banay nga tanan. Ngadto sa Eminginika na maigsuon sa iyahang asawa mga kabataan o sa tanang mga empleyado ining sibihan sa K5 News, Luzon, Visayas, Mindanao. Dalaygon kang katapusan sa imunosab pagdasig namo. Makigsuon ang tigpaminaw, magpanlangin ka Ginoo nga walay makulangan ka namo og salamat sa imong paggamit among instrumento akong kauban o Sir Honey sa amo nga panag-uban pagisgot nining mabalaan imong pulong mahimo ning grasya sa tanan nga kapatalinghog. Dalaygon ka sa imong pagtubag kanon sa among pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Satan is a deceiver. Amo ni may galat, tumabasa sa Pinaniyag, Kapitulo 12, versikulo 9. Mauni migalam kigsuonan ang kasaysayan nganong donay gubat sa langit. Donay maglilimbong mga higala. Og ning sulod kini bisan pa dito sa mga binuhat nga langit nun. Apan tungod kay donay katarungan. Nganong matod pa. Kay kini mangong nahitabos langit higala, rebellion kini. Ang usa kalina lang nga nahimong donay kapangakuhan sa iyahang pagkalinalang dito sa langit. Doon na ni mga panun sa mga manulunda, mga anghel nga nailalom sa iya usab nga matud pa pagdumala isip panun sa mga anghel. O niya niabot sa iyang unahuna may galam kingsunan ang pagpahitaas sa iyahang posisyon o sa iyang pagkinabuhi, bisan siya o sa lang kalinalang apan naisip niya nga siya buot mahimong alagaran. Buot nga siya simbahon, buot siyang magpaalagad, mauni may galam kingsunan ang nas huna-huna sa usak kalinalang busa, usak kadto ka matud pa rebellion tungod kay ang iyang maglalalang nahimong iyahang matud pa buot niya nga maoy pasundon sa iyang kabubuton. So salamat kayo nga ang ato magtigpaminaw sa ato dining igsuong sibihan higala. Si pa kakaron diri sa K5 News FM Tacloban. Dalay good and news alang kaninya ka K5 Robert Garciano sa ato nga igsuon sa Tikin Department higala diha sa Tacloban City. Salamat kayo alang kaninyong naminaw des Tacloban. Mga higalam kigsuonan, ato lang ning idugtong ang atong panaghisgot tungod kay si Kristo ang sentro. Sa ato nang ginaisgutan sa makadaghan, ngakon ang tao wala pa unta ni nalimbungan. O wala pa ang tao mahulog ngadto sa pagpakasala. Nga hinungdan nga ang tao na ulipon, na ilalom sa kontrol sa kaaway sa Dios, nga dili na gyud mahimo sa gahom sa tao ang pagkamahimong gawas nun sa iyang kinabuhi. Sanglit, anaa siya sa gahom, nga dili mahimo sa gahom sa tao. Kinimangong pagkalinalang mahigala sa mga manulunda anghel, spirit being na sila, di na sila unod, di na sila yuta, sama sa tao, nga gikas abog sa yuta, nga pagkalalang. Munang giingon ni Hari David nga ang manulunda mas taas ang ilang pagkalinalang ikomparar sa tao. Ato nang mabasa sa Salmo 8 versikulo 5, kung doon na mo'y mga balang kasulatan, nag-ingon kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og diyotay kaysa mga manulunda, o gipurong-purungan mo siya uban sa imaya og dungog. Yun ani may gala. Mo sa ato na yung gisgutan karon, kadugtong ni karon sa mga adlaw nga atong gipoyan, nga niya nagyunta sa ngilit sa kasaysayan sa kalibutan. Mismo kining kaaway sa Dios higala nga gihulog nining kalibutan na gikas langit, nasayod yun siya nga dunay tagal ang iyahang paglungtad sa iyang pagkalinalang. Apan doon na lagi pangutana, aratong pangutana, alam pangutana ni Sister Honey, ato ning gihatag, actually na itubag ani, pero gusto ko lang matagaan na ito og mga pagtagad ang atong mga kaigsuonan nga tigpaminaw, unsa po ilang manaabot sa nahuna sa ilang mga tagsa-tagsa kagugalingon ni ining pangutanaha. Sa basahon last day event sa pahina 243 sa Cebuan version, ang pangutana nag-ingon, kay unsa man ang dakong away nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa makatuigan. Mangutana ta, unsa man ang dakong away? Unsa ni? Great controversy. Napailaing hubad ani? Dako nga kasamok? Panag-away ni? Unsa man nga panag-away? Nya na may sunod nga pangutana, nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebelde. Kung mangutana ta, kano sa awan po ni si Satanas na himong nag-rebuild eh? Nabay kasaysayan din is kalibutan nga dunay manulunda din hinga ning rebuild sa unsang panggoberno. Din is kalibutan. Wala tay mabasa ani pero ang kasaysayan nga nakasulat din eh, sa Pinadayag Kapitulo 12, dunay nahitabong gubat dito sa langit. Nga nung ato manigisgutan magkigsuunan tungod kay nagpasiyo na tagisgut, nga dunay lagi dako nga kasamok nga mahitabo sa ato dinhing kalibutang gipuyan, gawasan ng labay na nga mga panahon. Nagingon ang mabasa nato sa Pinadayag Kapitulo 12, sa versikulo 7, onya nahitabo ang gubat dito sa langit. Ang gubat sa langit, tali ni Miguel og sa iyang mga manlunda, og kini nakigubat batok sa dragon. Og ang dragon og ang iyang mga manlunda nakigubat. Mao ni higala ang kasaysayan nga dito sa langit doon ay gubat. Kini si Miguel, sa English ni, mao ni si Michael. Kinsa maning Michael, sa mabasa to Daniel 12, versikulo 1, mao ni ang dakong prinsipe, the great prince. Mauni siya ang nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon po doon na po siya mga panon sa manulunda. Busa ang hitabo, kining dragon, gilupig sila ug wala ni dapit pa alang kanila dito sa langit. Nanuman, sa Noybe, o gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan ang ginganlag yawa og Satanas. Ang maglilimbong sa tibok kalibutan siya gitambog sa yuta o ang iyang manlunda gitambog uban kaniya. Mao ni ang ato karong taga agpagtagad. Dinis kalibutan at gipuy-an daghan kay dinhi. Ang nangahagbong gikas langit batid kaayo sa pagpanglimbong. Batid sa kinaiya nga masinukolon. Sabtan to ng pulong masinukolon ay lang hubad na. Gawas anang masupilon. Kadabang musukol. Musukol ngadto sa iyang gigikanan. Ang Diyos mao ang naglalang. Diha siya nagagikan. O wala siya gilalang, wala na siya ining kalibutana. Salamat kayo sa atong tigpaminaw sa Mindanao. More power to your program. God bless. Salamat ninyo Diyos Bukidnon. Mauni mga kaigsunan. Tungod kay Nias Yuta na hagbong, nag-ingon na versikulo 12, tungod ni ini, paglipay kamo o kalangitan o kamong na nagpuyo ni ini, apan alaot kamo oyuta. Oyuta o dagat. Kay diha kaninyo na ilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Kitang nagpuyo sa yuta, bisag asa tang nasuras kalibutan, alaot ata. Kaya nagtuotag walay Satanas may gala ditos ubang nasod. Kaya ni Aragyo din ni Pilipinas ang daghang Satanas ni Arusatong nasod. O tuwa pa po gagapo ni sa nasod may galam kigsuunan nga pulos mga balaan ang namuyo dito. Ato ning gisgutan, aron dili ta mga higala, malimbungan pa. Makahibalo na ta kung unsay atong buhaton nga aron ta mahimong makadaog kay ang pangutana manggod. Unsaon daw nato pagpakigbisog nga magmadaogon ta adlaw-adlaw. Nganuman nga adlaw-adlaw atong pagkamadaogon. Tinuod biya po na mga higalam kigsunan kanihibalo ba ta kung dili ta bitaw ka ng masayod sa atong padulngan. Murag magpa tuyang ra siguro tas atong kagalingon nga natural natong kinaiya nga napanunod pa nato gikan sa ato ang mga ginikanan nga daan na po sila nga mga nakapanunod po kinaiya gikan pas mang katigulangan mga nato nga naasilas kahiwian nga pagkinabuhi. Ngunang magpasalamat ah sa plano sa kaluwasan nga gisulti ni San Pedro sa mabasa nato sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18-19 nga matud pa ni Apostol Pedro sa makanunay ato ning ginaisgutan nga matud pa kamu sayod nga gikan sa wala hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong maginikanan kamo gitubos. Mao ni mga higala na sayod ta nga ang Ginoong Hesus nga pagpakatao pagkanahimong onod aron sa pagtuman sa plano sa pagtubos. Sayod na taani, di natabag-uhan nga ni atay mga kinabuhi, kinaiya, batasan nga gikan pas atong mga ginikanan, gikan pang Adan, gikan pang Iba, gikan pang Kain, napoy kiniya, gikan pong Abel. Ah, naunay gala itong unang ginikanan ha? Nga, ang atong may ginikanan, pagpakasala ning tago. Nabay daghan ron mga tao makasala gani mo tago? Wala yun sila magunahunang mangitag manluluwas. Walay pulis adto nga panahon nga manakop. Walay prisuhan adto nga panahon nilang Adan ug Iba. Wala gayon. Pila ra kabuok sila. Magtiayon ilang inaha, ilang anak, si Kain, ulahin na si Abel, ulahin na nanago sila. Ang nakanindot lang sa ila po nga kinaiya, kay mutubag silag matinud-anon kon pangutanon. Dili gyud mamakak. Si Adan wala mamakak. Nga si Iba ang hinungdan. Nakaturo bas Iba mga higala makigsunan, wala ra ba gyud to pangulitawhin ni Adan? Wala ra ba gyud to si Adan mangitag asawa? Wala gyud to mangita siyang iyang kapartner. Voluntary nga gihatag sa Dios si Iba parang Adan. Maunang murag gibasol na noon halos ang Dios sigala tungod manggod Ginoo sa babae imong gihatag nako. Na maura gid na may galam kay sunan. Ug ako'y Dios mabalaka ni gyud ko kay ako na may pasanginlan hinuon nga nakasala si Adan kay gatag-hataga natug babae halakin sa may magtugpok-tugpo diha be. Kanang magtugpok-tugpo bitaw sa wala bitaw tingali untay handom. Nahinayak na lang kay gitugpo, unsa dangata na na, pwede nakuan ni mo kalambigit sa maong hitabo. Unya ang Diyos, kaya di man po siya gusto nga murag masayop siya o ipangutan na po, babae unsa katinungod ni. Ang bitin manggod ang hinungdan. Ang bitin kay bakakon manginang daan, gikan pas langit, amahan manas mga bakak. Wa na lang po imbestiga ha. Pero suko kayo siya kay gitug-an man sa babae. Si Iba ning state witness. Kasabot ang state witness mga higala. Tuwa man sa ning pabor. Ngadto sa Dios nga ang Dios kalaban kana sa serpente, kalaban sa yawa o Satanas, ang dakong dragon. Ang maglilimbong gikan pas langit kontra na sila gihagbong ganila resyuta kana pilde. Tuwa man ning pabor sa Iba. Ning state witness intugan man siya. Mao na mga higala nga nasuko gid pag-ayo ang serpente ngadtong Iba. Kay ning balhin man imbis iya na unta tong makontrol kay nakasaa na pagkahibalo nga gilimbongan man ang Dios na luoy. Di siya buot nga ang ingon sa Dios nga kung mukaon ka ni ini, mukaon mo ni ini, mamatay. Dili na tos ginungo dayunon. Kay naluoy sila nga, siya nga ang nakasala pinaagig limbong. Mosa, gibutang sa Dios ang panagkaaway. The enmity, Genesis 3, versikulo 15. Yang giingnan ang bitin, ibutang kong panagkaaway nimo. Dakong dragon, serpenteng karaan, ang yawa o Satanas, ang maglilimbong sa tibok kalibutan. Genesis 3:15 mo nagipamulong sa Dios ngadtos bitin. Apil ang imong kaliwat o ang kaliwat pod sa babae, ang kaliwat pod ni Iba. Ala, donay panagbangi. Kana nga bangi mga higala dinhi na na sa yuta. Pila na ka mga nang labayng katuigan hangtod karon ang ihap. Atong kwintahon, pila na ka mga tuig gikan sa pagpakasala ni Adan ug ni Iba hangtod karong pitsaha tuig 2026. Ni ay pangutana. Kay unsa man ang dakong away nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa makatuigan, nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebelde. Mao ni pangutana. Okay, sa di pamuhatag sa inyong tubag na naminaw, salamat ay ko nga ito kang anilensyo. Mayong gabi, Pastor Minaw Konimo Diris Balayong Pamplona. Anilensyo, salamat ninyo diha taga Balayong Amplona sa inyong papakinguban sa atong tulumanon. Anilensyo, dalay good ang Diyos alang kaninyo. Nasab ang ato igsoon nga gikan sa probinsya sa Bohol, Neros, Dumaguete, ngadto kang Melvin Liken, ngadto sa iyapod nga kapikas kinabuhi, nga naminaw kanato karon. Akong ihatag sa ninyo si Sister Honey, alang niining pangutanaha. Maulag gini, nga naman daw, Sister Honey, wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa pagrebelde. Pangutana po sunod, kinsa po mo pahunong anak? Kita mga ni pahunongon, hinoon niya o gala o pagkinabuhi kay mamumuno rabanang panuwaya, panuway, maguna may gala, magandang panuwaya, pero di na pamalika sa mamumuno na bakakon pa. Juan 8:44. Ako yata yung sirhani alang sa dugang magpapasantop ni ini may gala before ta magbasa aning tubag ani kay na may tubag aning nakasulat. Okay, sirhani, alang kanimo.
2: Okay, then, salamat, Brother Jerry. So, unsa tong pangutan na mawa gi pahunong si Satanas?
1: Ngano daw nga wala pahunong ah. Ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa pagrebelde. Maone, ang pangutana.
2: Okay, so dagang salamat, no? Actually, mga kaigsuunan, kung ato yung palawman no, ang atong pagtuon sa balang kasulatan, nga na sentro kay Kristo, dili jud pagdumot ang iyahang mensahe mga kaigsuunan, no? Gugma. So, muna nga, tungod sa gugma mga kaigsuunan, wala niya dahil nagipatay si Satanas, nga naman. Kung mabasa pa dyan na to, ilabi na, no, mutuotag spirit of prophecy, nga sinat Ellen White, kitagaan pa sila kahigayunan. Mga kaigsuunan, no? Na ay kahigayunan nga sila unta nga mabago ilang mga decision. Kay naapil man jud niya ang ikatulo ka bahin no sa mga manulunda. So na ay mga plano gihapon or ginatawag nga katuyuan ang Dios nganong wala niya directly gilaglag ang yawa. Apan sumala sa propesiya nga nasulat, mutuot lang dili, mutuo na lang gid ta. Kay mamay nasulat. Gusto sa Dios magsuunan na ma-reveal pagyud no sa pinasangon tao nga kung sundo na to ang mga pamaagi sa kaaway pinaagi sa pagrebelde sa Dios, meaning to say dili ta mahimo nga magmatinumanon sa iyang sugo, musupak ta man lapason ta. Gusto sa Dios magsuunan nga makita mismo sa tao kung unsay mahimong consequences nga mahimong resulta kung masinupakon ta. Kaya naman mga kaigsuunan, ang gisugo sa Dios na to, no? Sa, mabasa na to sa kasulatan, if I'm not mistaken, Deuteronomy 30 verse 19, nga gipapili na gyudaan sa Dios ang tao, o pili ang ginatawag nga dalan sa kinabuhi. No? Pili ang kinabuhi, dili ang tunglo, aron nga madawat nato ang gitawag usab nga panalangin mga kaigsuunan. So ginapamaagi na sa Dios nga ma-test pod kung unsa gyud ang ato ang ginatawag nga gugma sa Dios or mabaw ra ba kaayo like wala jud pagka matinud-anon no mga kaigsuunan. Kay si Satanas man gyud ang ginaingon din ha nga nagpasiugda aning tanan no nga labi na nga nag temp or nagtintal sa unang natong mga ginikanan. Kung mabasa itong testimonies mga kaigsuunan no, sa Spirit of Prophecy, mahimo nga mahadlok ang mga manulunda sa Dios nga gugmabaya siya. No? Ang karakter niya ma-reflect diha sa kasuguan nga makainagig ka nga kinabuhi jud o kaluwasan o protection ang iyang tumugtuyo. So, ang mga manulunda that time mga kaigsuunan ma imbes nga gugma ang ma-instill sa ilang mga hunahuna kasing-kasing, ang karakter nga magpabilin sa ilahang hunahuna, mahitungod kay Kristo sa atong magubuhat, mahimo na nga opposite ni anak mga kaigsuunan. No, dili na mahigugmaon, kundili mahimo na nga madinumkanon. So, daghan pa kayo reason mga kaigsuunan. So, muna ginaingon nga nakita naman or na-predestined namang gidpud, no, nga ang kalibutan, mahimo gyud nga mapuno sa pagpakasala sa mga tao. So, dili pud siguro nga maging fair nga pati yun sa tanas dayon, labi na nga kasala ang atong maging kanan. Kaya mo maging fair. So, medyo nagakuan ko sa sound kay murag nag-echo unsa ba. So, mura siya mag-ipunan nga ang Ginoong fair. So, nasukod mga gani si Adan o si iba, mutol. Atensya sa kaaway nga may maninintal. So, maagian po na ito. So, na eh, nga dili pa ginato matungkad ang tubag. But the point is, nga nung maproblema man ta, kung si Satanas nagpabilin pang buhay karon, no? Kaya actually, dili siya na kong problema. Nga naman, dili mamalok ang mga tao sa yawa ng personal. Giingon sa balang kasulatan nga alawot ang yuta kay gitambog din ang yawa bisan ang iyang mga manulunda. Pero dili man siya magmatter nga naman. Siya may gialagaran sa halos sa mga tao karon sa tibuok kalibutan. So, ato mga i-question nga when in fact gitagaan yung kagagawasan sa pag-decide usab kung kinsa ang tumanan. So, dili siya problema mag-exuna, no? Kung napagaling ba siyang buhi karon ng ayaw, okay. Tama tayo choice. Pero ang problema lang din na kay sabot na sa kamatuoran, ato lang gihati, kumbaga, pagahi ang atong mga kasing-kasing mag-exunan. So, kung iyanad lang na itong mindset, ano ang karon? Na mas natinigay sa tao ang yawa pinaagi sa mga dili may binukasan, malungan, napay ginatong panahon sa pagreporma labi na sa ating mga ministro o sa mga katawhan nga nag-aangkor nga iya sa Dios. So biblically dili na to mabasa directly mga kaigsuna, no, nga why Satan remains alive until this very moment. Pero kung mabasa na ang spirit of prophecy, ubogihan sa buma sa Dios mga kaigsuna, o gusto niya nga ma-reveal gyud, no? Nga makita sa mga tao ug unsa di ay ang maging resulta kung magmasinupakon sa Dios. Kay instead ang pulong sa Dios ang tuuhan ug tumanon, nahimo naman niya ginasimba karon sa mga katawhan ang yawa. Ug wala na tay mahimo ana kay predestined, but as individuals we have the choice. Pwede ta mo pili kung kinsa atong tumanon mga kaigsuonan. So I hope pili nato ang panalangin aron makabaton ta sa gisaad sa Dios nga kinabuhi mo ay kadapusan. So dayon salamat back to you brother Jerry.
1: Dagat salamat sab kanimo Sir Hani sa dipatabato sa ato igalang pagampo. Dunay reference sa Christ Object Lesson 72 page paragraph 2. Satan is a deceiver. When he sinned in heaven, even the loyal angels did not fully discern his character. This was why God did not at once destroy Satan. Had he done so, the holy angels would not have perceived the justice and love of God. But pasabot si Satanas may usa ka maglilimbong o limbungan, sa diha nakasala siya dito sa langit, bisan ang mga maunungon ng mga manulunda, dili gayod sa hupong na sayod o nakaila sa iyang kinaiya. Og may hinungdan nga ang Dios wala maulaglag ni Satanas, wala niya gipatay. Kay kon iyaning buhaton, the holy angels, ang mga balaang mga malunda, would not perceive the justice and love of God. But pasabot, dili nila mafamiliar na ang Dios po di ay gugma. Sa atong tubag, sa Sinibuano, nga version na atong ibasa, nga matod pa nga nung wala manhunong nga pagkabuhi Satanas pagsugod siyang pagrebelde, dahil sumpay ini nga nagingon ang tuyo ni ini mao ang pagpasabot sa universo sa pagkamatarong sa Dios iyang pagtagad sa dautan og aron ang sala makadawat sa wala katapos sa paghukom. Ato ning padeo naghisgot higala sa sunod ng panauban ng tayo kong panahon, dalaygon ang Dios sa iyang paghatag kanato sa iyang balaang pulong. Sa ngala lamang sa atong panauban ni Migala sa atong tulumanon yung tulumanon, dini sa K5 News FM Dumaguete, sa ngalan sa ato dini station manager sa gihapon ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao, og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa ato higalang engineer on duty Picaslawak, ato makauban karo ato chief engineer K5 Abudwen og sa tibok pirsa sa K5 News FM. Kami na lamang yung galam kigsunan sa atong tulumanang nakikuban kanako karon Sister Honey from Ormoc City og kini higala igsunan Brother Jerry Ayuban sa ato nga panaguban hinaot nga ang Dios dili magkulang pa kanato sa ato gikinahanglan matag karon og unya sa iyang balaan nga pulong. Maayong gabi sa makausapa lang kanatong tanan og magamputa alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit noon sa imuhang walay pagkulang ka namo. Ikaw ang dili namo kadaduhaan ang tinubdan sa tanang mabutang. Kaalam, kahibalo, sa bisan unsa nga mga butang na kulang sa tao, ikaw nagasaad og kahupnganan nga mga panalangin. Salamat nga pinagi ning sibihan sa K5 News FM matag karon og unya namantala ang imong balaang pulong. Ang kamatuoran nga mao si Ginoong Hesus ang dalan og kinabuhi. Salamat nga ikaw nagdasig sa mga tigpaminaw nga makatawhan sa sinindapit sa kalibutan. Magpanalangin po ka kanila sumala sab sa ilahang pagtuo nga sila o Diyos makabaton sa mga saad kinabuhindayon sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa katapusan sa pakiguban ka namo sa ngala naman ni Kristo Hesus nga among manuluwas. Amen.
0: Na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.